0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Net, mijn broer, mijn zuster, hallo Ian. Hoe dan gaat het vandaag? Gaat het bra? Ja, ik hoop dat u gaat het bra. In Jezus Christus naam. Schouden we net met naam Ade Mathilda Jossen. En vandaag geeft Guds oor voor de schijn. Ska mij snakken om. Kan een christen miste zijn frelse? Kan een christen miste zijn frelse? Schouden we net, broer, zuster. I dag vår bibelläsning ska tas fram. Efesierne kapitel 4, vers 22-24. Och Filipperne kapitel 3, vers 17-19. Så la oss läsa samman, kära vänner, Guds ord har Guds ord gett oss. Efesierne kapitel 4, vers 22-24. Guds ord säger. När det gäller deras tidigare färd, så må dere nå avlegge den gamle menneske, som fordervet ved den forførende lister, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere med det nye menneske, som skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet, som av sannheten. Og Filipperne kapitel 3, vers 17-19, kjære venner, la oss høre hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt, og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelsen er deres mål, og magen er deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Amen. Kjære bro, kjære søster og kjære venn. Kan en kristen miste sin frelse? Kan du som en kristen miste din frelse? Kjære venner, når et menneske omvender seg og blir en kristen, fatter det et nytt synd. Den gamle synden var å tjene seg selv og sine lyster. Den nye synden hva da å tjene Gud og Gud og behag ham. Det her frelsen starter, min venn. Det her frelsen begynner. Frelsen betyr ikke bare vi får tilgivelse for våre synder, nei da. Gjennom at Jesus døde på korset på vår synd. Det betyr også at vår gamle menneske ble korsfestet med ham. Det er dette som gjør, min venn, min bror og min søster, det er dette som gjør det mulig for oss å leve et nytt liv i Jesus Kristus. Når vi leser Bibelen, i Romerne kapittel 6, vers 6, så skriver Paulus at sier han at vi vet at vår gamle menneske blir korsfestet med ham. Det betyr at vår gamle måte å leve på, vår synde måte å leve på, sa det mine venn, ble korsfestet med ham på korset. Det er svært viktig å være bevisst på dette her. Frelsen betyr bare ikke at du får tilgivelse for våre synder. Gjennom at Jesus døde på korset på vår skyld, det betyr også at vårt gamle menneske blir korsfestet med ham, kjære venner. For mange vandrer som fiender av Kristi kors. Akkurat som vår bibelesning skal si til oss i dag. I Filipperne kapitel 3, vers 17-19, som vi leste. Vi ser mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelsen av hverdagen er deres mål, og magen er deres Gud. De gjør skam til ære, og du søker bare den jordiske. Kjære venner, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og det betyr at de ender i fortapelsen. De setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. De er etter det som verden kan gi. De har ikke lyst å tjene Gud og behage ham. Kjære venner, kan en kristen miste sin frelse? Min vän, min bror och min syster. Nåd med all fiender av koste. Nåd vi är fiender av det koste. Det betyder ju att det. Vi kom, vi har kanske omvänt oss en gång och fått ett nytt sin. Men dessa folket som lever i synde, som lever den gamla måten, de låter som de är ny vid Kristus, kära vän. Man kan lura andra, men man kan inte lura Jesus Kristus. Man kan inte lura vår far i himlen, nej då. No, men de som lever, att de omvänder sig för den gamla livet. Men har lagt sin älsk på denna världen. De lever ett liv i dubbelt, min vän. De lever ett dubbelt liv. Det livet som är behag för dig, den med jordiska ting. Så lever de ett liv som kunde tillfredsställa Gud. De lever ett liv som de kanske en gång har inte en gång klarat att skilja mellan. Vad som är rätt och vad som är sant. Och vem är det du prövar till och behag? För det ska mest ju tjäna Gud och behaga ham. Där frälsen startade, min vän. Men kan inte tjäna världen och behaga världen. Och tjäna fortsatt Gud och behaga Gud. Nej, där min vän. Men kan inte leva ett dubbelt liv. När det gäller Kristus. Men kan lura varandra. Du kan lura dig själv. Men du kan inte lura Gud. Till och med dig själv kan du veta verkligen vem du är. Kan en kristen mista sin frälse, min vän? Det korset som håller vår gamla människa korsfäste så att vi kan växa och tillta i vårt nya liv. I Kristi dybder, min vän. Men en yttre religiös form som bara däcker över den gamla synden, som älskar världen och lysterna, är avskiljare i Guds ögne. Det är klart att när någon vänder sig till sin gamla sinnelage, älskar denna världen och nyter världens lysterna sina, då mister de frälsen. Då mister med frälsen, min vän. Någon med vänner tillbaka. Någon vi har befrälst. Vi har gett vårt liv till Jesus Kristus. Vi har accepterat han som vår far och vår frälst och vår Gud. Men någon med vänner oss tillbaka till det gamla synlaget. Det gamla synmått att leva på. Kära vänner, att när vi gör skam, gör skam till ära och söker efter bara jordiska ting, kära vänner, då mister vi frälsen. Så, kan en kristen mista sin frälse? Svaret är ja, min vän, min bror och min syster. En kristen kan mista sin frälse. Någon med inte lever för att tjäna efter Gud och behaga ham, då kan man mista frälsen. Någon med lever efter vår syndelage, då kan man mista frälsen. Någon med vill inte korsfästa vår synd på det korset, kära vänner, bror och syster, då kan man mista frälsen. Det är många som säger, när du en gång frälst så är du för alltid frälst. Det är lögn från djävulen. Det är en allvarlig lögn från djävulen. Man kan inte bli frälst och bli alltid frälst. Och gör allt som man vill. Och lev efter världens behag. Lev efter vår lysterna. Och gå till vår gamla sinne mått och leva på. Och så ser vi att man ska bli frälst för alltid. Så en gång frälst och för alltid frälst, kära vän, det är lögn. Men må leva vårt liv. Vi må våra frälse må alltid, må vi alltid ha det i chock. Vi må alltid se med vårt liv är med Gud. Vad är det med leva vårt liv? Är det för att tjäna Gud och behaga ham? Eller är det för att tjäna världen och behaga världen? Det är två forskjelliga ting. Man kan inte tjäna världen och tjäna Gud samtidigt. Man kan inte älska världen och älska Gud samtidigt. Det går inte. Detta är ett bevisst valg man måste ta. För man vet ju att frälsen kan man mista. Fresten kan men miste min bror og min venn, min søster. For når vi mister frelsen på grunn av vår gamle sinnelag, når vi elsker den verden, vi elsker den verden her, og når vi nyter våre listene våre, en slik sin kan passe ikke inn Guds rike. En slik sin, min venn, min bror og min søster, den passer ikke inn Guds rike. Vi kan ikke være en del av det. Vi må leve for å behage Gud. Vi må leve for å tjene ham. Vårt liv må være et forbilde. Derfor Bibelen sier til oss i Filippene kapittel 3, vers 17-19, som jeg leste i vår bibellesning i dag, sier, følg mitt eksempel i søsken og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss. For mange lever som fiender av Kristi kors. Vi må leve etter det. Vi må se på Jesus Kristus og leve etter den eksempel han gjorde da han var i dette livet her. Vi kan ikke leve akkurat livet som vi ønsker oss og være en del av Guds himmelske rike. Da Jesus Kristus vandrer i denne verden, han lever etter for å tjene Gud. Han gjorde alt han kunne. Han gjorde alt for å behage sin himmelske far og tjene sin himmelske far. Han som ikke visste noe synd, døde for våre synder, for at våre synder skal bli korsfestet på korset for alltid. Men når vi sier at vi har lyst å leve den gamle måten, og vår sinnelag skal fortsette å leve akkurat som det var, kjære venn, det betyr ikke at vi har ikke omvendt oss. Vi har ikke omvendt oss. Den frelsen vi har blitt frelst av Gud, vi har gått vekk fra det og gått den gamle igjen. Men da kan frelsen kanskje bare bevare, min venn. Vår frelse skal jobbes med hver dag på å bevare det og jobbe med det hver dag, min venn. Derfor Bibelen sier til oss, vi må ta vår kors hver dag og følge etter Jesus. Og når vi bare våre kors hver dag og følger etter ham, det betyr jo, kjære venner, bro og søster, det betyr jo at vi la våre synder lage, den synde måten, den gamle livet vårt, den gamle mennesket, vi la den være igjen på korset og følge etter Jesus. Fordi Jesus henger fortsatt ikke korset, min venn. Han er i på himmelen nå. Han får opp til himmelen. Han henger ikke etter korset, han henger ikke i korset nå. Så når vi har hengt vår synder på korset, så må vi gå vekk fra det og følge etter Jesus sin fotspor. Han er vår forbilde. Han er han vi skal se opp til og følge etter ham. Og leve det livet han levde og gjøre det han gjorde. Og betjene sin far i himmelen, at han behager ham med sitt liv. Kjære venner, vi kan ikke leve en sinnelag. Vi kan ikke vende tilbake til den gamle livet vårt, som ikke tilfredsstiller liv, og forventer at vi skal ha evig liv med ham. Vi kan ikke ha evig liv med Jesus Kristus. Vi kan ikke være en del av Guds himmelske rike og si og leve som akkurat som vi vil. Vi kan ikke forvente at vi ikke mister vår frelse. Når vi lever akkurat som vi vil, så kan en kristen miste sin frelse. Spørsmål og svaret er ja. Vi kan miste vår frelse. Vi kan miste det. Men når vi virkelig angrer og vender seg tilbake til Gud, kan vi gjenvinne den frelsen. Vi kan gjenvinne vår frelse. Men det betyr jo, men da har vi også mistet dere bare tid hvor dybden skulle ha vokst og tillatt i dem. Kjære venner, la oss være fast etablert i dette nye synet. Det synet av det nye mennesket av Jesus Kristus, det synet som omvender seg fra all synd og tjener Gud og behager ham. Det er det synet vi trenger, det nye synet, Och så vi fortsätta hålla fast det. Men vi fortsätter att vara fast etablerat i den nya synen, min vän. Då kan vi fortsätta och behålla vår frälse. Då kan vi fortsätta och vara och ha en plats i Guds sin himmelska rike. Då kan man ha ett evigt liv på ham. Så min vän, min bror och min syster, du som hör mig idag, och du spör dig själv om jag kan leva akkurat som jag vill och ha evig frälse, då har du fått svar idag. Men kanske leva akkurat som jag vill, men kanske leva vårt liv som akkurat med har lyst att leva i sinnelaget vårt och se att frälsen bevarar. Det gör det inte. Men kan miste vår frälse. Men när vi angrar och vänder oss väck från vår gamla människa, vår gamla mat att leva på, och omvänder oss och ber om tillgivelse, så, kära vän, då kan vi genvinna vår frälse i Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Min vän, min bror och min syster, idag Guds ord för din själ har vi snackat om. Kan en kristen miste sin frälse? Kan en kristen miste sin frälse? Kära vänner, och bli en kristen i ordet rätte betydning betyder att fatta ny synd. Vi må fatta ny synd i vår nya människa i Jesus Kristus. En synd till att tjäna Gud, att detta frälsen begynner. Att detta frälsen begynner, min vän. Så nu har vi fått svar att vi kan miste vår frälse hvis vårt liv tjänar inte Gud och behagar ham. Hvis vårt liv tjänar och söker bara det jordiska, kan vi miste vår frälse. Och det önskar vi ju inte att det ska ske. Vi önskar ju att vara en del av Guds himmelska rike. Du som kanske hade ett förhåll till Gud, men har miste sin frälse på grund av att du har gått till den gamla livet ditt, den gamla människan, den syndlaga livet ditt, men önskar igen att komma tillbaka till Gud. Kära vän, bror och syster, det är aldrig för sent för dig. Idag Gud har gett oss ny chans för att vi ska få vår frälse tillbaka igen. Och den personen idag, så vill jag gärna att vi ska be bönen, denna frälse bönen sammen, för att få vår frälse tillbaka igen i vårt liv. Och den människa idag, visst är det dig som önskar och vill och har sin frälse tillbaka igen, låt oss be denna bönen sammen i Jesu Kristus namn. Låt oss bekänna våra synder och ge vårt liv till Gud idag igen i Jesu namn. Låt oss be. Och du som kanske inte känner Gud och du har lyst att önska och ha ett förhåll till ham, låt oss be. Du kan också vara med på att be den bönen samman. Låt oss be i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina vägar. Jag har syndat mot dig och min nästa i tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du är värd min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva och leva som efterföljare av dig, Jesus. Har du bett en bön mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du har fått din frälse tillbaka igen. Det som du missar, du har fått den tillbaka igen. Kära vän, var samma fälles bröder och systeren tog. Finn dig en menighet, var en medlem av det som förskiner Guds ord för. Och så må du läsa i Bibeln. Bibeln är Guds ord och Gud som är Gud, som Gud som är sitt ord i sitt Bibeln kommer att hjälpa dig vidare i kristen liv. Och tack min vän för att du har tagit den avgörelsen idag och ge ditt liv till Gud igen. Och du har accepterat han som din far, din frälse och din Gud. Men Gud välsigna dig massa. Amen. Kära vänner, igen, mitt namn är Matilda Josten. Okay. Jag vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ idag. Med ditt liv, med din själ, du är fyllt av Guds ord. Och jag ber för dig att Herren välsigne dig, bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och var dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Men du har fred i allt du gör. Och husk en till min vän, min bror och min syster. Du är speciell för Gud. Han

Meneer, ik ben een broer, jongen en zuster. Hallo, Ian. Hoe dan gaat het vandaag? Gaat het bra? Ja, ik hoop dat u gaat het bra. In Jezus Christus naam. Schade we net met naam Ada Mathilda Jossen. Oh, ik dag geef Guds oor voor den schijn. Ska mij snakken om. Kan een christen miste zijn frelse? Kan een christen miste zijn frelse? Schade we net, broer en zuster. I dag vår bibellesning ska tas fram. Efesierne kapitel 4, vers 22-24. Och Filipperne kapitel 3, vers 17-19. Så la oss läsa samman, kära vänner, Guds ord har Guds ord gett oss. Efesierne kapitel 4, vers 22-24. Guds ord säger. När det gäller deras tidigare färd, så må dere nå avlegge den gamle menneske, som fordervet ved den forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere med den nye menneske, som skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet, som av sannheten. Og Filipperne kapitel 3, vers 17-19, kjære venner, la oss høre hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt, og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelsen er deres mål, og magen er deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Amen. Kjære bro, kjære søster og kjære venn. Kan en kristen miste sin frelse? Kan du som en kristen miste din frelse? Kjære venner, når et menneske omvender seg og blir en kristen, fatter det et nytt synd. Den gamle synden var å tjene seg selv og sine lyster. Den nye synden var da å tjene Gud og Gud og behag ham. Det her frelsen starter, min venn. Det her frelsen begynner. Frelsen betyr ikke bare vi får tilgivelse for våre synder, nei da. Gjennom at Jesus døde på korset på vår synd. Det betyr også at vår gamle menneske ble korsfestet med ham. Det er dette som gjør, min venn, min bror og min søster, det er dette som gjør det mulig for oss å leve et nytt liv i Jesus Kristus. Når vi leser Bibelen, i Romerne kapittel 6, vers 6, så skriver Paulus at sier han at vi vet at vår gamle menneske blir korsfestet med ham. Det betyr at vår gamle måte å leve på, vår synde måte å leve på, kjære mine venn, ble korsfestet med ham på korset. Det er svært viktig å være bevisst på dette her. Forresten betyr bare ikke at du får tilgivelse for våre synder. Gjennom at Jesus døde på korset på vår skyld, det betyr også at vårt gamle menneske blir korsfestet med ham, kjære venner. For mange vandrer som fiender av Kristi kors. Akkurat som vår bibellesning sier til oss i dag. I Filipperne kapitel 3, vers 17-19, som vi leste. Vi ser mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelsen av hva er deres mål, og magen er deres Gud. De gjør skam til ære, og de søker bare den jordiske. Kjære venner, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og det betyr at de ender i fortapelsen. De setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. De er etter det som verden kan gi. De har ikke lyst å tjene Gud og behage ham. Kjære venner, kan en kristen miste sin frelse? Min venn, min bror og min søster, når vi fiender av korset, når vi fiender av det korset,
Det betyr jo at vi kom, vi hadde kanskje omvendt oss en gang og fått et nytt syn. Men disse folket som lever i syndet, som lever den gamle måten, de later som de er ny ved Kristus, kjære venn. Vi kan lure andre, men vi kan ikke lure Jesus Kristus. Vi kan ikke lure vår far i himmelen, nei da. No, men de som lever, at de omvender seg for det gamle livet. Men har lagt sin elsk på denne verden. De lever et liv i dobbelt, min venn. De lever et dobbelt liv. Det livet som er behag for de, den med jordiske ting. Så lever de et liv som kun tilfredsstille Gud. De lever et liv som de har ikke engang, klarer ikke å skille mellom hva som er rett og hva som er sant. Og hvem er det de prøver til å behage? For vi skal jo tjene Gud og behage ham. Da frelsen starter, min venn. Vi kan ikke tjene verden og behage verden, og tjene fortsatt Gud og behage Gud. Nei da, min venn. Vi kan ikke leve et dobbelt liv når det gjelder Kristus. Vi kan lure hverandre. Du kan lure deg selv, men du kan ikke lure Gud. Til og med deg selv kan du vite virkelig hvem du er. Kan en kristen miste sin frelse, min venn? Det er korset som holder vår gamle menneske korsfestet, slik at vi kan vokse og tilta i vårt nye liv. I Kristi dybde, min venn. Men en ytre religiøs form som bare dekker over den gamle synden, som elsker verden og lystene, er avskyeligere i Guds øyne. Det er klart at når noen vender seg til sin gamle sinnelage, elsker denne verden og nyter verdens lystene sine, da mister de frelsen. Da mister vi frelsen, min venn. Når vi vender tilbake, når vi er befrelst, vi har gitt vårt liv til Jesus Kristus, vi har aksept han som vår far og vår frelse og vår Gud. Men når vi vender oss tilbake til det gamle syndlaget, det gamle syndmåte å leve på, kjære venner, at når vi gjør skam til ære og søker etter bare jordiske ting, kjære venner, da mister vi frelsen. Så, kan en kristen miste sin frelse? Svaret er ja, min venn, min bror og min søster. En kristen kan miste sin frelse. Når vi ikke lever for å tjene etter Gud og behage ham, da kan vi miste frelsen. Når vi lever etter våre syndelag, da kan vi miste frelsen. Når vi vil ikke korsfeste våre synd på det korset, kjære venner, bror og søster, da kan vi miste frelsen. Det er mange som sier, når du en gang frelst, så er du for alltid frelst. Det er løgn fra djevelen. Det er en alvorlig løgn fra djevelen. Vi kan ikke bli frelst og bli alltid frelst og gjøre akkurat som vi vil og leve etter verdens behag. Leve etter våre lystene og gå til vår gamle sinne måte å leve på, og så sier vi at vi skal bli frelst for alltid. Så en gang frelst og for alltid frelst, kjære venn, det er løgn. Vi må leve vårt liv. Våre frelse må alltid, må vi alltid ha det i sjakk. Vi må alltid se hvordan vårt liv er med Gud. Hvordan er det vi lever vårt liv? Er det for å tjene Gud og behage ham? Eller er det for å tjene verden og behage verden? Det er to forskjellige ting. Vi kan ikke tjene verden og tjene Gud samtidig. Vi kan ikke elske verden og elsker Gud samtidig. Det går ikke. Dette er et bevisst valg vi må ta. For vi vet jo at frelsen kan vi miste. Frelsen kan vi miste, min bror og min venn, min søster. For når vi mister frelsen på grunn av vår gamle sinnelag, når vi elsker den verden her,
Och nummer 9 vore, vore stil är listan än våres. Äschlig sin kan passa icke in Guds rike. Äschlig sin min vän, min bror och min syster. Den passar icke in Guds rike, men kan inte vara en del av det. Vi må leva för att leva och behaga Gud. Vi må leva för att tjäna ham. Vårt liv må, få, må vara ett folkbild. Därför Bibeln säger till oss i Filipperna kapitel 3, vers 17-19 som jag läste i vår bibelläsning idag. Vi säger, följ min, mitt exempel i syskon och se upp till dem som lever efter det förbudet där har i oss. För många lever som fiender av Kristi kors. Vi må leva efter det. Vi må se på Jesus Kristus och leva efter den exempel han gjorde där han var i detta livet här. Men kanske leva akkurat livet som han önskar oss och vara en del av Guds himmelska rike. Där Jesus Kristus vandrar i denna världen, han levde efter för att tjäna Gud. Han gjorde allt han kunde. Han gjorde allt för att behaga sin himmelska far och tjäna sin himmelska far. Han som inte visste något synd döde för våra synder, för att våra synder ska bli korsfästet för, på korset för alltid. Men när man ser att man har lyst att leva den gamla måten och vår sinnelag ska fortsätta leva som det var, kära vän, det betyder inte att vi har, det betyder inte att vi har inte omvänt oss. Vi har inte omvänt oss. Den frälsen vi har, vi är frälst av Gud. Vi har gått väck från det och gått den gamla igen. Men där kan frälsen kanske bara bevara, min vän. Vår frälsen ska jobbas med vardag på att bevara det. Och jobba med det vardag, min vän. Därför Bibeln säger till oss, vi må ta vår kost kvar dag och följa efter Jesus. Och när vi bär vår kost kvar dag och följa efter ham, det betyder ju, kära vänner, bra syster, det betyder ju att det, men la vår syndelage, den syndemåten, den gamla livet vårt, den gamla människan, vi la den vara igen på kostet och följa efter Jesus. För det Jesus hänger fortsatt inte kostet, min vän. Han är uppe i himlen nu. Han får upp till himlen. Han hänger inte efter, han hänger inte i korset nu. Så när vi har hängt vår synder i på korset, så man går gå väck från det och följa efter Jesus sin fotspår. Han är vår förebild. Han är han som ska se upp till och följa efter ham. Och lev det livet han levde och gör det han gjorde. Och betjäna sin far i himlen, att han behag ham med sitt liv. Kära vänner, vi kanske lever en sinnelag. Vi kanske vänder tillbaka till den gamla livet vårt, som icke tillfredsställer liv och förväntar att vi ska ha evig liv med ham. Vi kanske har evig liv med Jesus Kristus. Men kanske vara en del av Guds himmelska rike och se och leva som akkurat som vi vill. Men kanske förväntat att vi inte mister vår frälse. När vi lever akkurat som vi vill, så kan en kristen mista sin frälse. Spörsmål och svaret är ja. Vi kan mista vår frälse. Vi kan mista det. Men när vi verkar i angrepp och vänder sig tillbaka till Gud, kan vi genvinna den frälsen. Vi kan genvinna vår frälse. Men det betyder ju, men då har vi också mistet det i bara tid. Vår dybden skulle ha vuxit och tillat i dem. Kära vänner, la oss vara fast etablerat i det nya sinne. Det sinne av det nya människa, av Jesus Kristus, den sinne som omvänder sig för all synd och tjänar Gud och behagar han. Det är den sinne vi tränger, den nya sinne, och så må vi fortsätta hålla fast i det. Men vi fortsätta att vara fast etablerat i den nya sinne, min vän. Då kan vi fortsätta att behålla vår frälse.
Dag kan vi fortsette å være og ha en plass i Guds sin himmelske rike. Da kan man ha et evig liv på ham. Så min venn, min bror og min søster, du som hører meg i dag, og du spør deg selv om jeg kan leve akkurat som jeg vil og ha evig frelse, da har du fått svar i dag. Vi kan ikke leve akkurat som jeg vil. Vi kan ikke leve vårt liv som akkurat vi har lyst til å leve i sinnelaget vårt og si at frelsen bevarer. Det gjør det ikke. Vi kan miste vår frelse. Men når vi angrer og vender oss vekk fra vår gamle menneske, vår gamle måte å leve på, og omvender oss og ber om tilgivelse, så, kjære venn, da kan vi gjenvinne vår frelse i Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Min venn, min bror og min søster, i dag Guds ord for din sjel har vi snakket om: kan en kristen miste sin frelse? Kan en kristen miste sin frelse? Kjære venner, å bli en kristen i ordet rette betydning betyr å fatte ny synd. Vi må fatte ny synd i vår nye menneske i Jesus Kristus. En synd til å tjene Gud, at dette frelsen begynner. At dette frelsen begynner, min venn. Så nå har vi fått svar at vi kan miste vår frelse hvis vårt liv tjener ikke Gud og behager ham. Hvis vårt liv tjener og søker bare det jordiske, kan vi miste vår frelse. Og det ønsker vi jo ikke at det skal skje. Vi ønsker jo å være en del av Guds himmelske rike. Du som kanskje hadde et forhold til Gud, men har mistet sin frelse på grunn av at du har gått til den gamle livet ditt, den gamle mennesken, den syndlige livet ditt, men ønsker igjen å komme tilbake til Gud. Kjære venn, bror og søster, det er aldri for sent for deg. I dag Gud har gitt oss en ny sjanse for at vi skal få vår frelse tilbake igjen. Er du den personen i dag, så vil jeg gjerne at vi skal be bønnen, denne frelse bønnen sammen, for å få vår frelse tilbake igjen i vårt liv. Er du den menneske i dag? Hvis det er deg som ønsker og vil å ha sin frelse tilbake igjen, la oss be denne bønnen sammen i Jesu Kristus navn. La oss bekjenne våre synder og gi vårt liv til Gud i dag igjen i Jesu navn. La oss be. Og du som kanskje ikke kjenner Gud, og du har lyst til å ønske å ha et forhold til ham, la oss be, og du kan også være med på å be denne bønnen sammen. La oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du vil være min følelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve og leve som etterfølger av deg, Jesus. Har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du har fått din frelse tilbake igjen. Det som du mistet, du har fått den tilbake igjen. Kjære venn, vær sammen med felles brødre og søstre en tro. Finn deg en menighet. Vær en medlem av det som forsyner Guds ord for. Og så må du lese i Bibelen. Bibelen er Guds ord. Og Gud som er Gud, som Gud som er sitt ord i sitt Bibelen, kommer til å hjelpe deg videre i kristen liv. Ok, takk min venn for at du har tatt den avgjørelsen i dag og gi ditt liv til Gud igjen.